Kanguru kujara mi weta siriko saba mi kanguru meleke Alu sisogo tarida lara fima na jema nje kongere masa Sate ma ato kie sekula, sate ma ato kie saramae Sate ma ato kie fendigi ye mwa wala Esa balikone Alu sisogo furu